والے ہو سکتا ہے میں تیرے نام سہمت نہ ہوا اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تین کسی نے بولن پر روکیا یہ بول لکھے ہوئے نے یہ لفظ لکھے ہوئے نے تو میں اس نو پڑھ کے سارا دن رٹدا رہا اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینو کسی نے بولن تو روکیا دھرم دا پھل کی ہے سوتنترتا موکس تے مکتی دا مطلب کی ہے بولن دی آزادی اتھے پورن طور تے دے دیتی گئی ہے اور اتنی کھل ایک ہور بھی میں گل دساں انگریزاں دی غلط نظر تے ساڈے دیش دی سیاست داناں نے کر لی ہے اس ڈھا بھی پارلیمنٹ ہاؤس بھی بنا لیا ایم پی بھی بن گئے نے پر کھنا کرنی انہاں ورگا دل تے دماغ کتھوں لیا گئے ہائیڈ پارک میں دیکھی اس طرح کے چار پنج مائکرو فون لگے ہوئے تے اگوں کافی کرسیاں بھی سن اور غضب کی گل ہے کہ سٹیج پہ کوئی وقتا نہیں بولن والا نہیں سی تے سروتے دو چار ضرور تھے سن تے نال دا ساتھی میرے پارک دکھان لے آیا تے میں اس کو پوچھ لیا میں کہ مائکرو فون بڑے سجا کے رکھے ہوئے نے سٹیج پہ تے سٹیج بھی بڑی سجائی ہوئی ہے سروتے بھی چار پانچ بیٹھے نے بولن والا کوئی ایک ہی ہے تھے منڈے لگے یہ برطانیہ گورنمنٹ کی طرفوں انتظام کیتا ہوا ہے مائک فون انہوں کی طرفوں لگے ہوئے ہیں جس کسی بندے نے گورنمنٹ کے خلاف بولنا ہے کسی منسٹر کے خلاف بولنا ہے کسی آفیسر کے خلاف بولنا ہے یا کسی تھان سے اس کے کول کوئی کسی افسر تے منسٹر نے اس کے اوپر ودیکی کیتی ہے کہ وہ عدالت وچ نہیں جا سکتا پیسے نہیں خرچ کر سکتا اس کے کول سما نہیں تو وہ اتنے آ کے بولے وہ بول پہنچن گے اس پہ عمل ہوے گا جب میں سلسلہ دیکھا تو میں آشش کر اٹھیا حدوں بھی اتنی سوتنترتا اتنی گل کھنا کرنی اس دیش دیش تے میں ہوں گھوم کر کے جو دیکھا ایک تے اتھے دے دریاواں دے کنڈے تے بن کوئی نہیں نا تے راجنیتی دے آلے دوالے بھی کوئی بنیرا کوئی نہیں اتھے دے دریا جد ہڑ تے آندے نے شہراں نوں روڑ چھڑ دے نے اتھوں دی راجنیتی جد ہڑ تے آندی اکال تخت نوں روڑ کے لے جاندی ہے اور ہزاراں بندیاں نوں اپنے تھلے لتاڑ کے جو ہے لنگ جاندی ہے بے قابو راجنیتی بالکل بے قابو اور غضب کی گل یہ ہے کہ اتنے یہ بھی آخر کی اجازت نہیں کہ اتنے دریا ہڑ پہ آیا کھیتیاں ڈب گئیاں پنڈ غرق ہو گئے شہر تباہ ہو گئے یہ بھی کسی نو اجازت نہیں کسی وقت اس طرح کے سنکیرن ماحول نو ویخ کے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا سی یہ کیسا زبان بندی ہے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری ایتھے تے ساڈی زبان ترس گئی گل کرن جڑا گل کرے اس تے ایم ایس اے لا دو نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو اور جھوٹ چاروں پاسے پنک آیا جھوٹ کول سارے سادھن غضب دی گلے موجودہ راجنیتک دے منہ وچ جھوٹ تے ہاتھ دے وچ بندوق انج جھوٹ چلدا ہے ہاتھ دے وچ بندوق ہے منہ وچ جھوٹ ہے تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھاں ہونٹ بھی سی دتے گئے نے سچ اودی زبان بھی کٹ دتی گئی ہے اس دیش دے وچ جس نوں کہندے نے

0: ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢੋਂਗੀ ਤੇ ਫੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਪੂ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਹਮਨੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। 200 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਤਨੀ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਬਰ ਸਨ, ਚਲੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। 35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਰਖੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ 35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਪੌਂਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਛਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਸੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਰੀ ਫੋਕੀ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਚਰਖੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਖੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਚੇ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਚੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਲ ਗਏ, ਖੂਨ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਚਰਖੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਫੋਕੇ ਚਰਖੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਫੋਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੌਮ ਖੱਡ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਈ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਤਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਖੱਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਰੇ ਚ ਆਪ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ ਤੇ ਖੱਡ ਤੇ ਖਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਤੋ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਨੱਕ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। لیکن راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آخیا گیا؟ ہار گیا. بس این گل ہے. اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح اگر اتنے سروتا دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تے اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تے بالکل صحیح ہے. اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی. این میں عرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ. پر رام نہیں کیوں ہوئی؟ رام جیت گیا راون ہار گیا. تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ہاں کون پکڑے؟ قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے. پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندا ہے. جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام ہن ہارے او دی کون باں پکڑے؟ ہارے او دا کون ساتھ دے گے؟ یہ غروب ہوندے سورج دی کون باں پکڑے؟ اس واسطے قلم دے دھنیاں نے دماغ دے دھنیاں نے زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا کیونکہ ہار گیا. تے ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا؟ مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا؟ بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا. اے بابر جی تو مر جائے تے قبر چ چلا جائے تے پھر میں تینو جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے؟ میں تیرے منہ دے تے تینو کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں دایا جوڑی منگے دان وے لایو. اے بابے دی ہمت سدگر دی ہمت. تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کم بن گیا کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی. جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان جا بن جاندا ہے. تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے درگا بن جاندی. لوک انج حکما کرن لگ پیندے نے لوک انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے. لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی دنیا تے موڑ ہے بہت موڑ ہے بس جائے. شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جو ہے بھگوان ہے. جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے چنڈکا ہے. اور کی ہارے کو ہر نام ہارے دا کون ساتھ دے دے ہارے دی کون باں پکڑے؟ پرش جت جائے بھگوان ناری جت جائے جو ہے درگا. پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتیشالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا؟ تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈالے او دا گرا بدیکشن او جا رلیا رام نال. میں عرض کراں دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دین نا تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین اودی پرکرما کر دین. اندر من دے بھاؤ ہے کہ براہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انو اگ لان لگے کر دے تے پاپ پیا. پر ہن کی کرن ہار گیا سی ہن ہارے دی بان کون پکڑے؟ پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا ہے دونوں کم کٹھے کر دینا ایک نہیں کٹھے. لیکن اندر ضمیر کہیں دی ہے کہ بندہ ودوان سی بندہ پگر سی بندے چ کوئی خوبیاں سن بندے چ کوئی گل سی. تو اندر احساس ہے وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے. وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے. تو ہارا کیوں؟ دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے گر تینوں میں دساں. بس اس نے گر دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے. تے وبھیشن ایک ہوئے تے رام جیسا شکتیشالی بادشاہ ہار جاندا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری؟ اتھے تے میں دیکھا سینکڑے وبھیشن ایک نہیں سینکڑے. میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جی پردھان وبھیشن انہاں دے سکتر وبھیشن انج ہرائی دے قوم نو انج مارو انج کرو انج کرو. تے وبھیشن دے مکھی بھی دو وبھیشن تے کھما کرنی ایک وبھیشن دے نال ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਵਿਲਕਸ਼ਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜਿਆਂ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਕਰੀਬੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਾਕੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਚ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਾਰੀ ਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਖਬਾਰ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਪਮਾ ਤੇ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਭੀਕਸ਼ਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ 40-50 ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਝ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲ ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਜਦ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਇਤਨੇ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਰੋ ਪਿਆ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੂੜ ਸਨ ਨਾਦਾਨ ਸਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆਲਮ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਰੋ ਪਿਆ ਸ਼ਿਵਲੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕੌਮ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਬਿਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲੇ, ਰਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਤਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਾਹਸੀ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੈ, ਭਾਵਕ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ। ਬਲੂ ਇਹੀ ਲੋਤਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ, ਲੋਤਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲ, ਜਹਾਂ ਸੈਨਾ ਕੇ ਕਦਮ ਰੁਕਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕਾਂਟੋਂ ਕੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ, ਹੋਏ ਸਬਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਸਮਰਥਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਹਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ
1: ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ,
0: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸਜੇਗਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਮੁਖਵਾਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਮ ਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। دراصل من دے جو سب تو پوتر اور آنندمئی پرباؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو کا. ان سے منک کے من کی بنتری جانتی ہے کہ پرباؤ اس جیسے ہر چیز کا پہنتا ہے، ہر وستو کا پہنتا ہے، ہر ماحول کا پہنتا ہے. جس گھر کوئی موت ہو گئی ہے، مرگ ہو گیا، منک اتنے بیٹھے من پربھاوت ہوتا ہے اپنے ڈھنگ. جس گھر شہنائیاں وج رہی ہیں، منگل دنیا وج رہی ہیں، گیت خوشی دے گائے جا رہے ہیں، من پربھاوت ہوتا ہے. کدرے نرت ہو رہے ہے، آم کینسل سنگیت دیا دھنا الاپیاں جا رہی ہیں، من پربھاوت ہوتا ہے. طرح طرح کے پدارتھ سے رس اس کو من پربھاوت ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں یہ پربھاؤ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، دائمی شریر. اگر پربھاؤ پہنتا ہے تو وہ گرو کا پہنتا ہے، پر یہ ادو پہنتا ہے جب من گرو کے نکٹ ہو گئے. پدارتھ کے نکٹ چھوٹے سدھ من ہو جاتا ہے، گرو کے نکٹ نہیں ہوتا. اس واسطے کیرتن یہ کتھا روز دا ستسنگ میز اس واسطے کہ من سہجے سہجے گرو دے نکٹ آوے. شریر کر کے کئی دفعہ اسی حاضری بھر لینے ہاں، پر من کر کے گرو دی حضوری چلے جانا بڑی کٹھن گل ہے. اس واسطے دو شبد نے، حاضری بھرنے اور گل ہے تے گرو دی حضوری چلے جانا اور گل ہے. حاضری شریر نے بھرنی ہے تے حضوری دے سڈے من نے جانا ہے. اگر من حضوری وچ نہیں گیا تو کل بھی اگر پادشاہ دی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیر حاضر غیر حاضر حاضر. تن کر کے موجود سی، من نیڑے نہیں آ سکیا سی. تو اج تسی من بہت نیڑے لے آنے نے، انہوں سمجھانا ہے. دراصل دھرم دی ساری سکشا دکشا من نو سمجھان لئی ہے. گرو دے نیڑے آج اس واسطے بھی لے آنا ہے اج ساری گرمریادا سنکٹ دیکھا ہے. بھگت نامدیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ ہوئے سیوک بجے، چرن پال میں جیلے دو پل لگے. صاحب مالک گرو اگر سنکٹ دیکھا ہے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ کو پجیے نسیے، گرو ہی ساڈا سنکٹ ہے کہ اسی ساتھ رہے تو کی کرنا ہے. کھنا کرنے جد جد بھی گرو سنکٹ آیا ہے، بتھیرے نے بداوے لکھے ہیں، بتھیرے نے ساتھ چھڑے ہے. اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہو نہ نبے ہو ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک ایک رجنا. سارے چھڑ گئے کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بنتے ہیں، دکھ دا ساتھی کون بنے؟ سب سکھ دے یار بنتے ہیں، سکھ دے متر بنتے ہیں. مہاراج کہتے ہیں سکھ میں بہت سنگی بھے، دکھ میں سنگ دنگ. بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی، فلانا میرا ساتھی، فلانا میرا ساتھی، پر شاید کہنے کوئی تیرا ساتھی نہیں، سب سکھ دے ساتھی نے. اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا. تو مہاراج کہندے نے کہ سنگ سکھا سب تج گئے، تو نامدیو کہندے نے کہ صاحب سنکٹ دے مالک سنکٹ دیکھا ہے، دھرم سنکٹ دیکھا ہے، گرو سنکٹ دیکھا ہے، تو سیوک پجے تو جڑا سیوادار ہے سکھ ہے سیوک ہے وہ آپ چڈو گرو نے، گرو آپ ہی جت سکتے ہیں. کیونکہ انیکا نے میں نے کہا کہ کوئی کلا ہی نہیں ورتی، گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی. تو کون دسے کلا تو ورتانے نے کلا باس مداری، گرو نہیں ورتانے ہوں گے کہ نال تک چیٹ کسی ہو چکا جا رب لو گن کے آو کلا جا. گرو کلا باز نہیں ہے، مداری نہیں ہے، گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے، گرو سچ نال جوڑن والا ہے. اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوے گا، سچ کے مارگ سے جڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے. اس واسطے سچ دے مارگ تے چلنا بڑا اوکھا ہے. قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں. اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینو سنسان دکھائی دیں گے. کارن بکھڑا رستہ ہے, پہاڑی رستہ ہے, اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے. تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھا نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ دیتا سی, کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں اچھی پڑے سکھ نہیں, کیوں تھی آپ سنکٹ دے چو کہ اچھی پڑے سکھ بنی گئے. اچھی بھی سنکٹ ایک پئیے, اچھی بھی رستہ ایک پئیے. تو بداوا لکھ دیتا کہ نام دیو دا فیصلہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے. اگر گرو سنکٹ دے چاہے صاحب سنکٹ دے چاہے تو سیوک آ کے ہوں میں چڑیا گرو تو انجام کی ہوں دا ہے. اے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جت بیٹھے پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج دا فیصلہ چرم کال میں جیوے دو کل لگے زیادہ چر جی نہیں سکے گا. آئی وہ گٹ گئی اگر انہیں بہت دروپ کیا, اگر اس نے دھوکھا دیتا ہے, اگر اس نے دتا جس نے صاحب کا ساتھ چڈیا اور اس واسطے چڈیا بھی ہوں قوم دھرم یہ پن پن خاطر گرو ہے تو پن کے سو سنکٹ چ ہے تو کما کرنے بتھیریا نے بداوے دیکھے ہوئے ہیں. تو ان بداوے لکھن والوں نام دیو جی مہاراج کا کہنا ہے چرن کال میں جیوے زیادہ دن نہیں جی سکن گے. تو دو فل لگے دو فلان انہوں نے لگائے مان ہو گیا لانتا پہنیا ہی رہی لوگ پھٹکارا پاندے ہی رہن گے. یہ دو گلان میں بار بار نام دیو جی مہاراج میں پڑھتا رہا کہ جیڑا دھوکھا دے گا وقت سے مالک نو اور خاص کر کے سنکٹ دے ایک تو زیادہ نہیں جیوے گا جن نے دن اس نے جینا تو اس نے اپنی آیو گھٹا لی. دوسرا دونوں فلان اس دیا لگائے مان ہو گیا شرمسان ہو گیا اس سے لانتا پہنیا رہن گیا پٹکارا جہیا نے پہنیا رہن گیا. تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے. کسوٹی دکھ ہے اور تو کوئی نہیں ہے. این مارت کر رہے ہیں کہنے میں کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئی. تو رام کی کسوٹی کی ہے, گرو کی کسوٹی کی ہے جہد جھوٹا پورا نہیں کرتا. جھوٹا کا مطلب دنیا دار. رام کی کسوٹی ہے دکھ کہ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں, یہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں, یہ دکھ دیکھ بھی ہوں نکٹ رہتا ہے کہ نہیں. بس ایک کسوٹی کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے. رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا. میں جب اس ڈنگ نال گرو گھر کا اتہاس پڑھنا کہ مینو عجیب و غریب گل دکھائی دیں گی کہ دیش کے پرانے وسنیک جڑے سن انہوں نے خاص خاص موقع تے گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا. خاص خاص موقع درو کیتا ہے, چھل کیتا ہے, کپڑ کیتا ہے. اور میں یہ بھی حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے. سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی. اتنی گل کر گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا ہے. کوئی اجے کہہ رہا ہے سڑائی ہے, ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں مکھٹو ہے, اور آلے دوالے دے پڑوسی گوانڈی تے شریک بھی کہندے پینے کچھ مستانہ جے ہیں. پر رائے بلار کہندا نہیں ولی اللہ ہے. تو ولی اللہ ہے سکھ بنے ہیں اجے بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خان نام تو سی وہی امت دے لوگ ننکانا صاحب درشن کرنا آتے ہیں. گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں اجے بھی پتی خاندان نال شامل ہوتا ہے. پھر اگے چلیے پنجویں پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیو رکھتے ہیں. فقیر مسلم ہے حیرانگی ہوتی ہے مسلمان ہے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ اس دیش کے بڑے سنت سادھو جوگی جنگم، لیکن پتا چلتا ہے سب تو پہلے تیخن شاہ مسلم ہے. وہ پنڈ ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہوا، لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف پڑھاں گا، دن لہندی کی طرف نہیں، مسلم ہے. اور تھوڑا جہا ہور اگے جائیے، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے 400 خلیفے اپنے 4 بچے شہید کرائے. کس نے؟ پیر بدھو شاہ نے، مسلم ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے، کس نے؟ منگو نے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی، کس نے؟ بائی دار دے راجیا نے. تھوڑا جہا یہ اتحاس اس ڈھنگ نال دیکھنا پینا ہے، تاں جا کے کچھ پتا چلے گا. مخالفت اج دے نہیں تو سمبرا نہیں چلے گا. اور یہ کچھ ریس دے پکھنڈیاں اور ارشالواں پنک دیا کھڑے ہوا پل چنگا نہیں لگتا. اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے صوبہ سرحد کی کچہری پیش ہوئے نے، تو میرے پڑھن کے جو اتحاس آیا دوران محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سبندھ، قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی، یہ بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے، جاگیردار بھی بیٹھے، یہ صوبہ سرحد وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا. صوبہ سرحد مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے، انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا سی. صوبہ سرحد نے گل شروع کی تھی دیوان سچا آنند کا، سچا نند جی تھی دسو ان بچوں کی سلوک کیا جائے. تو دوران سچا نند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سپ ہی ہوتے ہیں، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن ان کے چمنے ہی کچل دے. دوران سچا نند کا یہ فیصلہ، سپ کے بچے آخر سپ ہوتے ہیں، سپ نرشن کہ مار، سپ نسکرت کہجنگ. جب کوئی سکھ جا رہے ہوئے تو افغانی پٹھان کہ سن مار راولا، مار بام سپ آ رہا ہے. پشت کہتے سن، فارسی کہتے سن سپ جا رہے تو سپ آ رہا ہے. اگان چل کے مار شبد چھڑے متھے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا. آخیا اسی دشٹوں لئی، ظالموں لئی، جابروں لئی سپ ہاں، سنتوں لئی، بھگتوں لئی، مظلوموں لئی متر ہاں، رکشت ہاں، پر ظالموں لئی، دشٹوں لئی اسی سپ ہاں. تو سنسکرت کے سپ نو کہندے نے بھجنگ. اسی جد کبھی بچے کا نام رکھنا ہوندا ہے تو کہنے ہیں پادشاہ بھجنگی کا نام بخشو، تو بھجنگی کا مطلب کی سپ کا بچہ اور کوئی بھجنگی بھجنگ سپ بھجنگی سپ کا بچہ. اسی دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی سپ، اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا، ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلا لین کی کلا آئی ہے. اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبد قبول کر لیا، چاہا شدھ کے چون بچے گاہ کچھ کا چاہ کہ باقی بمانگست تے کی دا مار مار کہنے سپنا. وہ کی ہویا؟ اورنگزیب تم میرے 4 بچے مار دیتے تے کی دا سپ خالسا موجود ہے، تینوں ڈنگے گا، لازمی ڈنگے گا، اور تو اس دے زہر تو بچ نہیں سکے گا. صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیا اورنگزیب آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہوا اورنگ آباد جان کا موقع ملیا اتوں کے پربندک مینو کہنے لگے جائیں گے تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے میں تو ضرور ویکھنی اورنگ آباد تو کوئی آدمی 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے تو میں اس قبر نو دیکھا کچی قبر ہے آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دے خواجہ مئی بن چشتی کے پوترے کا اتو کچھ شیر لکھے ہوئے سن وہ میں نوٹ کیا واپس آنے لگا تو اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جا میں سے کیوں آخر لگے رات میں دیوا جلانا ہوں تو آخر اتو جڑے زائرین آتے ہیں بھاؤ ٹورسٹ آتے ہیں جڑے سیلانی آتے ہیں ادے جانے اسی رات نو دیوا جلانا ہوں اورنگزیب کی قبر سے میں اس نے پیسے دیتے تو سبھاوک میرے من سے خیال اتپن ہوئے اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کر مجور تاں رات نو کدھرے دیوا جلدا ہے پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیا اتے مایا کے دریا پہ لگتے ہیں اتے مایا قدموں میں پہ رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں قربان پہ جاتے ہیں نشاور پہ ہوں قربان پہ ہوں اور اتنے آ کے کہنا پہنتا ہے کوڑ نے کھٹے نان کا اوڑت سچ رہی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے چاہ شد کے توں بچے گاؤں کچھ تار کہ باقی بماندس تے سیدا مار اجے تے سیدا سب موجود ہے میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو خالصے نو تے سیدا سب پیا تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے کیونکہ آم کے محاورہ پنجابی سے ہے نا کسی نے گال کڈو تو سب ہوئے دوست ہے اسی کھڑے متے قبول کر رہے ہیں سڈا بجنگی ہے کہ جی سڈا وہ بجنگی ہے تو آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگی ہے سڈا بچہ بجنگی ہے کہ اِسی بجنگا اچھی سب پہنچ سکتا بچہ کھڑے متے قبول کیتا اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھڑے متے قبول کیتا اور یہ حقیقت ہے دنیا اجے ایسا کوئی دشٹ ماندری نہیں پیدا ہوا جو اس مار کے سر چوں وہ زہر پھیرے رہے جی ظلموں نو ڈنگ مار دیے ظالموں کے دشٹوں نو ڈنگ مار دے لازمی ڈنگ مارے یہ لازمی جو ہے کٹے گی اس افار کا اس جذبات کا اجے دنیا نو جاگتا ہے بہتر روپ سے پتا نہیں لیکن سہجے سہجے پتا چل رہا ہے تو میں اس طرح دیوان سچانند نے کہا کہ سپ دے بچے نے یہ سر چکن انہوں کے سر کچل دو دیوان سچانند کا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا دوجے نے تیجے نے چوتھے نے قریباً قریباً اس طرح ہی رائے دیتی کہ ٹھیک ہے سزائے موت دے دینی چاہیے اور تین ستویں نمبر سے بیٹھا نواب ملک کوٹلا انہیں آ جانا آرام اب لگے نہیں یہ تو معصوم ہے انہوں نے کی بگاڑیا پر جب سارے نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی بھی جو سر کچلنا ہے تو انہوں دیوار کے چن کے سر کچلنا ہے انہوں کا واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا تو دیوان سچانند کہہ رہا نہیں یہ تو سپ دے بچے نے سر کچل دو نواب ملیر کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا جب گرو پنتھ سنکٹ ہے گرو پنتھ کے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اس آدھا نعرا مارتا ہے ظلم ہوا ہے بہت وڈا تشدد ہویا ہے دیوان سچا من دی امت لڈو ونڈ دی رہی مٹھائیاں ونڈ دی رہی ودائیاں دین دی رہی حیرانگی ہے تھوڑی گل نہیں پھر میں نے کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چوں ملوں گے تو میں یہ عرض کراں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑے دے تھوڑے سامنے رکھنے ہیں کہ اتہاسک سبوت تے گربانی دے پرمان شاید نہ ہوں دے تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی سی پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہنے نے ہندو مولے ڈھولے نیاس کرانی بیاس کو آیا تھا خوب کرانی مولے ٹولے مول پوائیں پلے مول نہیں پکڑ رہے بنیاد نہیں پکڑ رہے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ رہے جھگڑا تو سی پانی کا چنڈی گڑھ کا پنجابی بولتے علاقے کا کچھ ود حقوق کا جھگڑا تو یہ سی ہندو مولے ٹولے انہوں نے نعرا لایا نہیں یہ تو ہندو سکھ دیتا اور بھول گئے ایسے آسان فراموش ہو گئے کہ دلی دے چاندنی چوک دے کوئی اپنا خون ڈول رہا ہے کہ تھوڑے گلے دا جنیو بچے آ رہا ہے تھوڑے متھے دا تلک بچے آ رہا ہے تو وہ امت کدی ایسا سوچ سکتی ہے پر جان بوجھ کے کہیں دے رہے کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ہندو سکھ جھگڑا ہے گرو نانک دیو جی کہنے نا مول نو پکڑ دے مول دی سمجھ نہیں بنیاد دی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیتا کہ ہندو مولے پولے حالانکہ کچھ ہور شبد بھی نے میرے پاس ہے نال کراڑا دوستی کوڑ کوڑے پائے حیرانگی ہوئی میں کراڑ بھی آئی کسی بندے نو کہندے ہیں ویش نو وپاری نو اور یہ لفظ سن کے پہلے پاس شاید نے مینو آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہندا یہ سنا کے کسی ایسا بھی نہ سوچنا ہے بڑا تنگ دل جہاں بندہ ہے نہیں گرو گرنتھ صاحب کے بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گروہوں کی شردا رکھنے والے چاہیدار ہی ہیں اج تو میں ہندو انہوں نے آخا گا جو بائی دار دے راجیاں دی امت نے یا پھر انہوں دی امت نے جنہوں نے اسی دیوان سچا نند کہ گنگو برہمن کہ چندو کہ ہندو نے بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس کی اگاں پشٹی کر دینے کون بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرسو کانا دوہاں تے گیانی پیانا ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گرانے کا ہے اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کے چھوٹی عمر کے شری کرشن کا پجاری رہا باپ کے برہم کا پجاری ہوا ویاپک پربھو پرماتما کا پجاری ہوا لیکن کہہ رہا ہے ہندو انا اندھا ہے سچ نو ویکھن کی سمرتھا ہی نہیں ہے سچ کی اور یہ سبوت ہندو نے دیتا جڑے اخبار کے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسیاں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے اس کو زبان جب جھوٹ بولن لگے کہ بار بار نام دیو کی پنکھی پیچھے آئی ہندو انا تو ترک کانا ترک اندھا نہیں کانا سچ نو ویکد چلو ایک نظر نال دیکھ رہا ہے ایک اکھ نال ویکد پر ویکد تو کسی حد تک تو ساتھ دینا ہے کسی حد تک تو سچ نو ویکھدا ہے پر یہ تو سچ نو بالکل ویکھدا ہی نہیں یہ تو سچ دے نیڑے ہی نہیں جاندا اور وہ بولنے نام دے دے بالکل اندھا حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا تو دو سال تو سارے قومی لیڈر جو کہہ رہے وہ دیکھ ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا لیکن شور مچایا ریڈیو نے ٹی وی نے ٹی وی کا نام رکھا انہوں نے ہندو ایک دور درشن مینو تو دور درشن نہیں دکھائی دینا سرکار درشن ہے دور درشن نہیں تو ریڈیو کا نام رکھا انہوں نے آکاش بانی سمے سمے جھوٹ بانی ہے کوئی آکاش بانی نہیں ہوں یہ نا کہنا چاہیے جھوٹ بانی ہے اور سرکار درشن ہے تو کوئی دور درشن نہیں تو کوئی آکاش بانی نہیں اور اتنی وڈی جڑی غلط بیانی ہے سکاداریاں اتنی بھی سوچنی نہیں ہوئی. بیسویں صدی کا یوگ ہے, لوگ سیانے ہو گئے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. اس زمانے کی گل پہ کرتے جب منک جنگلوں کے رہتے سن تو منکھان جنگلی آخیا جاتا سر. جنگل کے زمانے کی گل کرتے اتنا جھوٹ, اس جھوٹ میں کس نے مننا, کس نے قبول کرنا. گھومدیا پھردیا باہر مینو انیک اس ڈنگ دے کچھ ویڑ ملے, پانی ہندو تعلق رکھتے سن, کہنے لگے گل سانو سمجھ آ رہی ہے, آ رہی ہے, سچ ہولے ہولے دکھائی دے رہے ہیں. میں کہ ٹھیک ہے, شکر ہے تھوڑی دھندلیاں اکھان چ تھوڑی تھوڑی روشنی آن لگی, سانو سچ دکھائی دین لگ پیا, سانو جو اصلیت کا بوجھ جو ہے آن لگ پیا. ورنہ آج کل تو ایسا دیکھنے دیکھا ہے, آج کل تو مراد گرو نانک دیو جی مہاراج تو کہ مخالفت آرم
3: ہندو ونا ترکو کانا دوہا تے گیانی سیانا جہد کول گیان ہے سچ دا ایشور دا سچ تین واسطوک سیانا تے نامدیو جی مہاراج کہتے ہیں. باقی پتھر نو بھگوان من لے گا سچ نو بھگوان نہیں منتا, پتھر نو متھا ٹیک لے گا سچ نو متھا نہیں ٹیکتا, سچائی نو متھا نہیں ٹیکتا. سچائی کی ہے یہ بارے سوچن کی کوشش نہیں کر رہا, اور سچ دے حق دے نعرہ بلند کرنے کی بھی جو ہے کوشش نہیں کر رہا. اور خاص کر کے پنجاب دے کمے کرنے کچھ معاشرہ اخبار نے تو اس ڈنگ کا جھوٹ بولیا, کہنا ہی پیا کہ روم روم دے جھوٹ اتنا سما گیا ہے کہ ہوں سچ بیان کرنا انہاں لئی بہت اوکھا ہے. اور اس جھوٹ کا ہی پسارا سمچے دیش دے چاہتا رہا کہ ساری ایک غلط تصویر جو بڑے سونے ڈنگ نال 500 سال دے گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تعمیر کی سی, بنائی سی, اساری سی, انہوں انہوں نے دعوی کیتا. جھوٹ بول بول کے, جھوٹ لکھ لکھ کے, سکھ دا سونا تصور, سنگھ دی سونی یہ مورتی, یہ پربکاری, یہ دیالو, یہ اساری رچیاں دا مارک, یہ دیر رس دا جو ہے دانی, یہ جڑی تصویر دھندلی پیش کی تھی, یہ تو ڈاکو ہے, تو ظالم ہے, تو جابر ہے. اس ڈنگ کا غلط روپ پیش کیا کہ جواب سڈے کو کچھ نہیں, نہ کوئی اخبار, نہ ریڈیو, نہ ٹی وی, تو غلط تصویر بنتی گئی بنتی گئی. اور کھما کرنی 500 سال کا سڈا سنہری اتہاس ان 2 سالوں کے دھواں دھار جھوٹے پرچار نے دعوی کیتا. میں اج تھے چرن چ بےنتی کرا کہ 2 سال انہوں نے جھوٹ بول کے جڑا سڈا اتہاس دعوی کیتا ہے, اسی یہ سنگھ صاحبان کی بلائی ہوئی اس کنوینشن دے وقت تو ود اکترتا تے سمرتھن دے کے انہوں داغوں نو تونا ہے, جڑے داغ انہوں نے 2 سال دے لائے نے جھوٹ بول بول کے. تو خیر میں سنکھیپ جو ہے عرض کرا, صاحبان کا اج جڑا پاون پوتر واقع آیا وہ گل اینی ہے کہ من جس کے نیڑے آئے اس کا پرباؤ قبول کرتا ہے. من پرماتما کے نیڑے ہے, نہیں پدارتھ دے نیڑے ہے, تو پدارتھ دا پرباؤ زیادہ پدارتھ جھوٹ, تے جھوٹے پدارتھوں دا جنہاں دے تے زیادہ پرباؤ ہے وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے, اج بھی پنتھ دا ساتھ نہیں دے رہے. تے پھر میں لفظ دوہرا دیا, صاحب سنکٹ سیوک بھجے چڑم کال نے جیوے دو کل لج. مالک سنکٹ بیچا ہے, پنتھ سنکٹ بیچا ہے, گرو سنکٹ بیچا ہے, تے تم اج نسیں تے پجے بڑے بڑے سنت مند ڈیرے دار اس دیش دے ساری امت دے موجود نے جنہوں کے قدموں کے اتنے متھا ٹیکتے ہیں, اسی تھکتے نہیں. تے کھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وپتا دے سمے کون کون ساتھ دے نے, کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے انہوں نے, صرف سارے مستق انہوں نے اپنے قدموں سے چکانے ہیں, یا اس وپتا دے سمے ساتھ بھی دیندے نے. اس کنونشن دے ساروں نو سدا پتر دیتا گیا, راجیاں, پرچارکاں, پربندکاں, سنتاں, منتاں تے تمام گرمت ہتیشیاں نو سدا دیتا گیا. تے میں اتھوں یہ 2 لفظ جو ہے اس واسطے تھانوں یاد کرا رہا کہ کون ساتھ دے رہا ہے, کون آئے گا, کون آہ دا نعرہ جو ہے ماردا ہے بھائی ظلم ہے, وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے, اج بھی پنتھ دا ساتھ نہیں دے رہے. تے پھر میں لفظ دوہرا دیا, صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے چرم کال نے جیوے دو کل لج. مالک سنکٹ بیچا ہے, پنتھ سنکٹ بیچا ہے, گرو سنکٹ بیچا ہے, تے تم اج نسیں تے پجے بڑے بڑے سنت مند ڈیرے دار اس دیش دے ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰਮਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਆਹਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ, ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50-60 ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕਦਾਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਹਿ ਡਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਗਦਾ ਨੀਅਤ ਹੀ ਪੈੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭੇਟ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਰਾ, ਉਹ ਸਨ ਆਏ ਸੁਭਾਵਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾਵਣ, ਕਲਾ ਵਰਤਾਵਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਰਸ ਬਿਠਾਵਣ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਣਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਣਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ। ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਿਤਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀ, ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਸੱਚ ਦਾ, ਸਚਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਧਨ ਦਾ ਤਾਣ, ਧਨ ਦਾ ਤਾਣ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਣ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਣ, ਬੌਧਕ ਬਲ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਣ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਣ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਕੋਲੋਂ, 4 ਕੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕੋ ਨਾ ਵੜਾ ਮਾਇਆ ਵੜਿਆਈ, ਲੋਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਚੁੰਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਉਸਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਤੋ ਸਨਮਾਨ ਉਸਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਣ ਇੱਕ ਮੂੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕੁਬੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, تو ہن مان تے ہے اودی پرتشٹھا اودی جو ہے پوجا اس دا جو ہے سنمان کرسی دا سنمان ہے ستا دا سنمان ہے دماغی تان